0: Инитагалагуннарпунга маккуксунга пикиутариарпалаарсимаммигатта тингмиаккулуи эрмиулертиллугит маннери иннаулерама писиуллунгеманна пикиутаанниппагуннертунгагала кисианисули инуннекаттиявоксунга амматааккунанга иланни манникулуннекаттиявоксунга иннунгиннинни теманнаси сулиманниктисиораниаюнга маккааккангуи манингинни амма маанитингмиаккармааджигингиттини иллеринни тамаккунингаанник сули мааннамму тикиттигуманниктисиунгуйунга тба униккаанга иля униккаарлунгалу оқаллаглунгалу атааттиккоққай атааттикк таисимани наитти кисиутиллугу тай пуигутингэрсугу писиуппалаарсимагатта ома иглиле асиананинеқарпалоқатта таавани тингмиаккули эрниулертиллуги инеққутаилааллу митииллу агьяфиллу қарсааллу наояиллу эхиггиарсикулииллу тамакка амма асини нерли тамана азигингиттуарна тингмиаққарма иллулу там тайка эрниулертиллуги писиуппалоорта уппалуунни кимуксерлу таманниккариартоқарпалоормат тамаанга кикертакуунни манниқавиллуалерсини тингмиа эрниуллуалерсикутин иманнаиллиар валоорсимагатта амилеққаттини уваглиилаа унулуартуалунниго манниктажаангиппугут тайккотто хитормаккулуми илаа анаангалиаулу ивабиммини питақангинаарсисиумаммата амма манни сурутуиннақунгиллуги сурутуинналлэрниармата манниктулуақтарлуни сурутуинналлэрниақаттигу ангилуартуалуниго манниктангиллута нааммактунгиллу манниктарлута иманаилиоволоқатта ангилеққаттинни анаанамайа илуарпаксимитик тоба писиюниалеқатта писуллута кисиорпалоогатта асилаа тба таманна писиббигиллараттигу канигиякулуттиниллу митии тиникааллерсути тбала ниагьяарикули тиникааллерсути куксаллугнеккасаарлуни тба манниксиарутта кисиллуталуни ивабикулуни саасиматтиасиумата таасима тинниа наккунгинни саасиматтиартутик митии таикка саа уликсиматтиартуттиккаали манникулуммини тобба такуатта тисама уппатутаакка манни уппалуни маккунни пилута маккуттаа пиннилуви сиухайма анаанакулуммини биусиумуммата каниттумиллути тааккунинга китуммакулуммини азигиннилтути инеккутайлакуиллу тулуриарсавиллуарпаклути улуриаанерлути таама тамаанимма асилаа тобба улуриасуксималлута кимиқаттаманнинни асилаа нанигаттигу марруппатик пеқатинга пеқатииннанга пилугу пеқатаа кимаклугу сиуқайма анаанакулуминни биусиумаммата тааманна манниктарпалооқатта нунгуқутиттиаммариалунгиллуулин тингмиа маккуатингмиаттоо маннингминни китуммакулуммиññани биусиумаммата сиуқайма тануккуалу тингмиаксаулути манни кисуксаулути кангуулилаарилути тукерсималерути тааманнауллармат манникулуи инеқалертиллуги мамактуалу галуа кисианеқаангиягарнисиумаммата иннуксималертиллуги манни тубасули манниктелуа қуяагангиллута тааманна мааннаулерти уйжерилларпалармигакку уйжерибалармигакку илаа сикити уппалуни хандаккун тисамаликкун манниксиорта чорду ниувиаккули макуа ниувиаққаутии ниувиаккувии таамааттуми puuri jahdunga pisuri kama oborani siki joku. Manni kangi manni ngit pivalli arugi tana ni vekku vaka tukki pasakdani. Kumurluni ildi vakdani manni arugi. Engi vikki arukki lugi. Tai manna tillugi inurluni manni narildani agen nagaangi mata. Tämäkkoa pidoaksuvi, suutuin naksuti, ikunaksutin naksuvi, naamma minnemmat. Angiloaktuaruni, pikiu takasuksuni. Mamma kajakaluapu, mamma kajaltaarupu. Tämäkkoa kisuksia minnemmatä, nungoutitia makaldiroulukin, manni unuloaktuari piluvi. Lässä komitein nakluvillioni, iksinnätin nakluvillioni, aittaa teemän naumittuvera. Naamma vihettini, mannittu luokkattini, piljuta. Taina anannakin jo jutin ja nungokotin millu. Siitä teemänä nungottiin näin digangatta manniin, unuraktuarunni mannittaa. Tak ubah ni tu video tu juga orang rak tuarung ni manik tak sama manik tak semua orang rak lama agak sama ikhlas nak lama tu bi. Ia ni pakuing maksud siapa siapa ni tu urusan macam tu. Pakuing ni dia nak tuing kuing ni dia tu. Tapi orang manik kan nak orang rak tu juga manik tak begi maksud bi. Pisi mati maksud bi. Ak tak begi mati nang dia bi. Ia mana. Tiu yudaro, nigli nakhtukko ving migdati uusi mao yaglim juti. Taba, isi nate na rakhang ni mata, ting neksang ming mata, takurok si magama, takurok si mayanik, wakang yakto nga. Umi aktok suta, taubunggol sarap pugut, kajuk takurungon. Wukso agarok suni. Tänne yli johtaa tuomaan siis joka ei minä akastunut. Ketun mä olen kylkti, kun tehtäppi, kun mä toivon mennyttäneen. Mennyksi on jäkattu nettireaktorin, eli nettikyllä katsomat. Siellä nettirasioidilla oksuta nettumman. Kaikista kun mä turakkatta, joka otin mä tiiä yli johtaa tuomaan. Tavani, oksia hyviämmät. Tavani, nekirahtuko. Siellä neuvottaa. Tänne oli piiläroksani, ujyriroksani, ujyriroppalijana siroksani. Sitä tiepildarumma. Sitä on aina yhutuva. Pisukkattu, tappaa oma siksiarumilta sitä. Mannikarani, takuvamme sakottu, sakomisima joni. Tänne oli, nuna ejutuni kuin jultuni. Tämäkkaari, manni vinjari, iksinnakkaari. Tapani ilutunamme, isinna kuori. Tänä katsomaan idänä okakaksi kusaksena, että ajatamme manni ikkoa on oktuari avannettu. Isinna kuori vinyäriä, että ajatamme okamme annettuutti. Teemari, takka anana kurumi, niin viurohtuksia korohtu. Isinna kuori naksuvi manni naamannittu. Akka pyyrittiang jaklugi, kakkuvimmatiang jaklugi, urlugi. Teemänä nämä vittiaktu. Mannittaroa drauduta. Tupak vittinilduni, kimatuin jaklugi. Igunatuin jakpotaroni, piirun jaklugi. Tänä nämä nimmä. Mannittang jakannatta nämä tiagajat, nämä vittiaktattini pikattakta. Tunisi vittiaktattanun jakatta. Mannik tiivistettiin, emma nukiksettiin. Mannikkamme iksinnä kattan millita. Mannikurungi. Tänne okaisakali marjohtaa. Unuraktuarungi piljoni. Ilangi sakamitiin naktu, ilangi iksinnä tiin naktu. Iman alluti naamang iman. Mannikkamme arangatta ei. Naamaktumme makrumiljoni piljota. Tingiaksaumun mata. Iksinä ettei nakattani lyhtä, ei, nää magi jättiin niitä kattaa lyhtä. Uvanne angettuun, ei. Tänne okaisuri kenneromaroksi meidän. Tämä unikkaasakpaa. Betul. Telefon istik tutulah di peletir. Mereka sih cakap ni kalau punya. Tapi mereka sih cakap kan ni juga mah. Tapi punya tak kaya.
1: Tema ni vir tu kuru garu aktik lutik tak kwa ting me kuru tak kwa manningit tamai ni tigu yo yaranga ting me kuru utirune lisungu givan.
0: Kita kan minak sakat tak tu kuru yuksa yu iba bing mani uparak ufak sila garak tati. Aku amiti, manmiti arik tu dalo mo matukang mo ilo. Kita kang minaksisi. Nung ako dati Amerikan mo eh. Asing na ang angil galak po. Dati, at ayong tupi na lakot sa ti okak sa ti.
1: Tana, ikaw magaku. Piki utaga katao loksima tidlunga. Oka jau roksima gama aksu. Atau sang miluni, makung niluni, kimak siluta, takwa nivyuk tukurui, utirun narang mata akagu kan nilak tumin.
0: Teman nitya. Anano mau kau tiburang mati unurak tuayu nigo man nitya miluta. Aku kuru miluni, atau sang miluni, ni mau kuti mana ni ubiak kau tu ni ubiak kau berkesuk terang yang itu kura pilu. Tapi nama ni tak perak tu. Nama kuburun ni mana tak tahu kau tu bilik. Bilik ni rak sedik tahu nama tu yang mana.
1: Kau yang nama ganyo itu Josephine.
0: Ibu tahu.